0: برين دقيقة
1: بنانين أول طمان دهجي پشتاق و أستولار بلان بزتلگان قسم رواق
2: عالم 60 ثانیه ichida.
3: Sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tizimi qayta ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Qirg'iziston qoramolining asosiy xaridoriga aylandi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholisi eng ko'p davlat Hindiston. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة
1: بنانين أول طمان دقي بيشتاق و أستولار بلان بيزتلغان قسم رواق
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda endi 10-sinf o'quvchilari ham texnikumga o'qishni ko'chira oladi. Poytaxtning barcha tumanlarida yirik kutubxonalar quriladi. Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish uchun vakolatli organni xabardor qilish tartibi belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda Esingdami seni?